sretan i uspješan brak, dragi naši Dora i Dino. Žele vam bratić Noa, strina Alenka i stric Mario.

Sretan i uspješan brak, dragi naši Dora i Dino. Žele vam bratić Noa, strina Alenka i stric Mario.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan i uspješan brak, dragi naši Dora i Dino. Žele vam bratić Noa, strina Alenka i stric Mario.

Sretan i uspješan brak, dragi naši Dora i Dino. Žele vam bratić Noa, strina Alenka i stric Mario.